precis, lyssna ni. Är åren eller kastalåren är möjligt från taget för rösen. Och flyger med denna årskastalåren, då är mojsen. Alltså fra och folk som tar emot av drar.